aka asofo ani adifo ahodoa de akyerese chapo enese rade namogie so within 2 weeks na otwemie no pepepe na ye papa yi ade ne ho abira ode ne nan esi nkokwa asase kronkron no so o